wono sio ko marko taada machine machine chamba tembali mutar ngari juma jama selge la batama ki juni julo bindo bito jawto ganna la gido allo o meedini yejjadu kunuma ko mutida horam kono fulabu no yodi dum sabab wisi ne wuci bi ay kunusi